その商品とは、あなたの気持ちです。むしろ、僕は欲しい気持ち、言うても無駄返す、あれは気持ち、無駄返す、すべて確かに強さ。